0: Dziubre do kraja.
1: Kada čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio US, vaša pozitiva.